ולווט נו יונה קורוי סורה קרימו וצורותו נטה שין שינטו מני שימירו אימא וטדה קודוקו נוסה מישיסדה קגה קוקורוני איתקו